Bolinja holovka, taj među plećima. Treba mi doktora s čornima očima. Ne hoću takoho, že bez navličiti. Len hoću tako.

Neću te otresti kao pepeo i da znam da to jesi. Život znam da to jesi.